شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده سبز توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان طی سالهای طولانی با تکیه بر منافع نفت و گاز نقش مهمی در تامین امنیت انرژی ایفا کرده است، اما در سالهای اخیر توسعه انرژی های تجدید پذیر به یکی از اولویت های اصلی راهبرد انرژی کشور تبدیل شده است. این سیاست هم از منظر تنوع بخشی به اقتصاد و هم در چارچوب اجرای تعهدات بین المللی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیاست انرژی تعیین شده از سوی رئیس جمهور الهام علیوف، گذار به انرژی سبز یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. کشورمان در نظر دارد با بهره گیری مؤثر از منابع تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی، برق آبی و زیست انرژی، نظام تولید انرژی خود را به الگوی پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست تبدیل کند. به ویژه مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند به عنوان مناطق انرژی سبز اعلام شدند. در این مناطق پروژه های گسترده‌ای برای احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های برق آبی کوچک و همچنین ایجاد زیر ساخت های مدرن انرژی در حال اجراست. هدف آن است که تامین انرژی این مناطق به طور کامل بر پایه انرژی پاک انجام شود و این الگو در آینده به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد. جمهوری آذربایجان همچنین همکاری خود را با شرکت‌های بزرگ بین المللی فعال در حوزه انرژی توسعه داده است. در سال‌های اخیر قراردادهای مهمی با سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی امضا شده است. این پروژه‌ها با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت این پروژه ها به افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت اقتصاد انرژی کشور کمک خواهد.

کرد. سیاست توسعه انرژی تجدیدپذیر، نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا را نیز وارد مرحله تازه می کند. در همین راستا جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و مجارستان بر روی پروژه احداث کابل انتقال برگ از بستر دریای سیاه برای صادرات برگ سبز همکاری می کند. در کنار این اقدامات، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بکارگیری فناوری‌های نوین نیز بخش جدایی ناپذیر از دستور کار توسعه سبز جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. برنامه‌های دولتی و اصلاحات قانونی در این حوزه زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کردند. در مجموع سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان تنها در راستای اهداف زیست محیطی نیست، بلکه از نظر تقویت امنیت انرژی، تنوع بخشی به اقتصاد، گسترش همکاری های بین المللی و تحکیم جایگاه رهبری منطقه‌ای اهمیت راهبردی دارد. کشوری که سالها به عنوان تولید کننده نفت و گاز شناخته می شود، امروز با برنامه منسجم و هدفمند گام‌های استواری برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه انرژی سبز برمی‌دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده‌ای سبز.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل، آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است. توجه فرمایید. یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل پیگیری سیاست خارجی مستقل است که بر پایه منافع ملی استوار است.

این سیاست که به صورت مستمر و هدفمند دنبال می شود بر اصل بنیادین استوار است که از سوی رئیس جمهور الهام علیف مورد تأکید قرار گرفته است، اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین روی کرد در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیف با یادآوری اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا نهاده است. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یکی از بازیگران معتبر و تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. اجرای مستمر این سیاست و تلاش برای نزدیکتر کردن کشورها و ملت‌ها موجب شده است که جمهوری آذربایجان از احترام و اعتبار گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی برخوردار شود. یکی از مهمترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشمگیر جایگاه و تصویر بین‌المللی جمهوری آذربایجان است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و نوین بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوگرا، توسعه‌گرا و پذیرای نوآوری شناخته می شود و جایگاه خود را در عرصه جهانی بیش از پیش تثبیت کرده است. در شرایطی که نظام بین المللی با تحولات گسترده و تغییرات سریع روبروست، پافشاری جمهوری آذربایجان بر سیاست خارجی مستقل و پایبندی به مواضع اصولی خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. کشورمان با استقلال کامل شرکای سیاسی، اقتصادی، نظامی و بشر دوستانه خود را انتخاب می کند و همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی را بر اساس منافع ملی دنبال می کند. همچنین روابط خود در حوزه انرژی را بر پایه تامین منافع دولت و اصول منفعت متقابل توسعه می دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی توجه فرمایید. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی جهانی رو به افزایش است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی جایگاه مهمی در راهبردهای توسعه پایدار کشورها دارد. در این چارچوب روابط مشارکتی میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به همراه داشته است. در نشست گفتگویی که در چارچوب 51مین اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، میکائیل جباروف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تاکید کرد که بانک توسعه اسلامی از نخستین سالهای استقلال کشورمان شریک قابل اعتماد آذربایجان بوده است. وی خاطر نشان نمود که پروژه های اجرا شده با حمایت این بانک سهم مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پیشبرد روند تحول اقتصادی داشته است. روند موفق همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی نتیجه اهمیت راهبردی است که رئیس جمهور الهام علیف برای توسعه مشارکت های بین المللی قائل است. این رویکرد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و شناسایی حوزه های جدید همکاری را فراهم می کند. در جریان این رویداد موضوعات مربوط به همگرایی منطقه‌ای و توسعه پایدار نیز در کانون توجه قرار داشت. واله اسکروف رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اقتصادی علت در خصوص این نشست اظهار داشت:
1: موافق مالی قروملارنان علاقه‌لاری قورماق،
0: برقراری روابط با سازمان‌های مربوطه و توسعه روابط برقرار شده و نیز تامین مالی باعث توسعه مناطق آزاد اقتصادی می‌گردد. در این مذاکرات گسترش فرصت‌های سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی نیز از جمله محورهای اصلی بحث بود، به ویژه بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه رشد بخش غیر نفتی، حمایت از کارآفرینی و به کارگیری الگوهای نوین و مبتکرانه اقتصادی تاکید شد. به طور کلی در شرایطی که روند اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر هستند، تقویت سازکارهای همکاری منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های منطبق با اهداف توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو مرحله جدید همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی میتواند به تحکیم هرچه بیشتر مشارکت بلند مدت مبتنی بر منافع مشترک و گسترش فرصت‌های توسعه اقتصادی در آینده کمک کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز میشود. توجه فرمایید. در جهان امروز ارائه خدمات دولتی به صورت شفاف، مسئولانه و کارآمد نه تنها عاملی برای ارتقای کیفیت حکمرانی به شمار می‌رود، بلکه یکی از پیش شرط‌های اساسی تضمین حقوق بشر نیز محسوب می‌گردد. فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، تقویت سازگارهای پاسخگویی و تشویق مشارکت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایدار. در همین راستا و با هدف بررسی اقدامات و تجربیات موجود در این حوزه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سمیناری با عنوان ترویج حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار از طریق ارائه خدمات دولتی شفاف، مسئولانه و کارآمد برگزار کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان و همچنین نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در جریان این سمینار درباره موضوعاتی همچون حمایت از حقوق بشر، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، افزایش رضایت شهروندان و نقش نهادهای دولتی در تحقق اهداف توسعه پایدار تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان تاکید کردند که تضمین شفافیت و گشودگی در نظام حکمرانی موجب تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و گسترش نظارت عمومی می شود. یالچن رفیوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در سخنان خود ضمن اشاره به این کار که آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت های اصلی نظام مدیریت دولتی می داند، گفت: آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت های اصلی نظام مدیریتی دولتی می داند. یکی از اصلی ترین راه های تضمین حقوق شهروندان ارائه خدمات دولتی با کیفیت می باشد. صداقت آذربایجان به حقوق بشر در واقع صداقت به همبستگی جهانی هست. همچنین در این نشست بر نقش تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه مدیریتی و رویکردهای شهروند محور در افزایش کارایی خدمات دولتی تاکید شد. شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که بهره گیری

0: خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی. توسعه پایدار در بلند مدت خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.
1: İstedim ki evvelki tek yine mene rast gelesin.

0: gölgesinde, o ağacın gölgesinde yine beni gözlersen, yine beni gözlersen.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس کارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلند پایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس کارس یکی از مهمترین پروژه های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا در آمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسکاه و غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی

ترانزیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه‌های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس کارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره‌های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکم‌تر می‌سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادرکننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیم‌تر کالاها را فراهم می‌کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

زیگهولدی لهایبر. لحوز و زیگهولدی زلهایبر وچه کی؟ چهی قار، اکی قار، شادی قار، دیز ارتیز، آواتی قار، هله ویلیک کمچی. هله ایبر وچه کی؟ لحوز و زیگهولدی. همیردی چکلیتریکای قید قل، آرام زرعت، میخی زحمت، هق بلل. هله ویلیک کمچی. لحو دایتر بوبادی، فیی قاو اگر تشکس. گهل دیزی این گفار کای قید اچهز. لحو زوزی قطونی زلاهای بروچی که وسران اکر از آیریک ایر قطو باغ ایفین وای راغ قایی بلاخ مرغال داغ هله ویلیک کمچی.

زیگهول دیل های بور لحوز و زیگهول دی زال های بور وچ یکی چخی قار اکی قار شدی قار دیز ارز ایز اواتی قار هله ویلک کمچی هله ای بور وچ یکی لحوز و زیگهول دی همر دی چقیلت رکای قید قل قرام زرعت میخی زحمت حق بلل هله ویلک کمچی لحو دایتیر بوبا دی فیی قاو اگاق تشکس گهل دیزی این گفار کای قید اچهز لحوز وزی قطونی زالهای بروو چیکی وسران اکر از آیریک ایر قطو باخ ایفین وای راخ قایی بلاخ مرغال داخ هله ویلیک کما چی